Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

non temos a audiencia das, pero tampouco a botamos en falta. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

non temos a audiencia das, pero tampouco a botamos en falta. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

0: not be spoken.
1: Radio Piratona è un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.

Escribe a piratona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante que a selección musical que é excelente. Veña, forza.

0: Manolo, para ya.
1: Estás no 106.1, a Radio Piratona. Dende Baladares, sen rumbo fixo.

0: Estás escoitando Radio Piratona 106.1 emitindo dende Algalá.
1: Andrew's right al beat.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Hola, ¿qué tal estades? Bienvenidos y bienvenidas a este resumo de Esperta Valladares, onde recollemos unha das conversas ou varias das que nos pareceron interesantes a semana pasada. Bien, pois é un déjà vu. O lunes pasado era Luz de San Campio. Entón, bueno, pois anduven polo torreiro un ratiño mentre se tocaba banda, había misa, logo chegaban as carrozas, ou estábamos esperando a que chegaran as carrozas. Ese ratiño da sesión Vermú é o que ides escoitar hoxe. Xente, veciños, uns contando cousas, outros aproveitando para saludar, en fin, popurrí variado verbenero. E como a verbena non termina, te remata con máis ou menos as festas de San Campio, entre comillas, rematan cando se baixan os santos do Alba, a romería do Alba, que dura tres días. Ten un día de subida, que é o día 15 de agosto, un día de celebración do San Bertolameu, a romería do Alba, que é o 24 de agosto, é un día de baixada dos santos ata a igrexa de Valladares, que é mañá, 8 de setembro. Entón, bueno, aí sei, xa, chimpún festas. Bueno, pois, xa, outro estilo de festas que xa vos falaremos do Revolta a finales de mes. Mañá, vos lo conto tamén mañá no directo, pero por si queredes ir anotando, misas ás 12:30 na capela e ás 8 da tarde os santos regresan a casa, xa estarán aquí dentro da iglesia ou facendo este saludo de que é un momento de silencio moi bonito cando se encontran os santos en diante da, do adro. A que hora baixan? Eu penso que pola tarde, non? Non sei, 4, 5, 6, 6 a mellor. Non sei moi ben. Mañán vos lo conto con un pouco máis de precisión. É bonita a cousa, é unha serpentina de xente baixando con carrozas, hai nenos que van nas carrozas dos seus abuelos, que son os tractores engalanados, e a xente turnándose para ir baixando os santos nas andas, que indan pesan un pouco e ten o seu aquel levalo. O a cousa encontrar o compañeiro da mesma estatura para non cargar tico peso. É unha serpentina de color moi chula. Bien, bien, bien, bien, bien. Esto mañán, charangas que acompañan os imperiais e o grupo de gaitas Os Trebellos. Vale, pois o quides escoitar Troula polo torreiro e tamén un popurrí de novas relacionadas co movemento veciñal, que é o que foi saindo na semana pasada na prensa, e foi recollendo Carlos, o xestor do centro veciñal, que se dedica pues, unha hora e media máis ou menos diaria a repasar a prensa. Aproveitamos o seu traballo. Nova número 1, vamos ata o PTL, Parque Tecnolóxico Loxístico de Valladares BEADE. Por aí falase desta planta de chips que vai a comezar a funcionar o ano que ven por esta época, máis ou menos. Agora están construindo edificio e logo a encherán de traballadores. Por lo de agora, conta unha nova, que teñen máis ou menos 20 traballadores de distintos lugares do mundo e siguen buscando xente con un perfil moi concreto. Pois a nova conta que en Estados Unidos, en India e en algún outro lugar máis. Ademais, tamén lle cambiaron o nombre á empresa de que se chamaba, pasa de chamarse Spark a Ardora. Ardora é este fenómeno bioluminiscente, sabedes, non? Que o mar se converte en fosforito por estas microalgas. 3E5, pois isto é a base dos seus chips: fosfuro de indio, arseniuro de galio e nitruro de galio. Bueno, pois nada, todo isto, o ano que ven, saberemos un poquinho máis, porque inauguran aí. Hai algo máis, tac, tac, tac, tac, relacionado con esta nova, que son os cartos. Os luns, casi sempre as novas teñen que ver cos presupuestos, ¿no? Son en torno as administracións, o que reparte en que se usa, ¿no? Este o fío conductor das novas normalmente. E entón esta planta de semiconductores fotónicos ten unha inversión de 110 millóns de euros. Esta non é a nova da semana pasada, pero ven a colación, salió a principios de agosto. Os cartos de quen son? Aportación pública
directa o indirecta, 31 millóns de euros. A maior parte provén da Sociedade Española para a Transformación Tecnolóxica, que aportou 17 millóns de euros, máis ou menos. Outros 12 entran a través de subvencións. E os tres restantes proveñen de Vigo Activo, que é unha sociedade de Zona Franca. O resto do capital, entre outras subvencións, ven de outras subvencións por valor de 57 millóns de euros e máis outros 20 de capital privado. Bueno, pois xa sabemos un pouco máis. Máis novas. Falamos de reparar beiras rúas. O Concello ten aí unha idea de este mes comezar a reparar as aceras, a ver, deterioradas polo temporal do inverno e máis da primavera. Contrato de 47.000 euros, ampliable en función das necesidades para facer máis de 600 intervencións, tanto no casco urbano como no rural. Repoñer baldosas dañadas, reparar as bases de cemento cando teñan desperfectos e mellorar a seguridade dos peatóns. Bueno, pois con moita velocidade, di o alcalde que a mediados de agosto iban a entrar a reparar. Tamén bacheado de estradas e asfaltado de 372 viales. Entre eles, por exemplo, pois falase das obras en marcha de Clara Campoamor. Clara Campoamor aquí, altura, cerca do Cunqueiro xa. E recordaron, tamén recordou o alcalde falando de todas estas historias, as inversións destinadas a reparar infraestructuras en Valladares, Allans, San Xoán do Monte e Teis. E fala así porque ten, hai cartos para isto no concello. Outra cousa é como quedan as beiras rúas e canto tardan en moverse as baldosas e canto tropezas en tenelas, ¿no? O si podes andar por elas tamén, que isto é outra historia. Se tes silla de rodas, por moitas delas aquí non se pode andar, porque entradas de garaxes, desniveles, farola polo medio, señal de dirección prohibida polo outro, en fin. Queda moi bonito no titular. A asociación, outra nova, falamos da Asociación San Miguel de Oia, que por cierto vai a ser viguesa distinguida na Festa da Reconquista do ano que ven. 50 anos ten esta entidade e unha das novas da prensa fala do pois dun edificio que llevan a facer a Escola de Música. Estánse facendo os traballos necesarios para conseguir os terreos para construir a nova Escola de Música e polo de agora conseguironse dous terrenos, falta un terceiro que é propiedade dunha empresa e que se non se chega a negociar como queren, pois entrarán pola vía da expropiación. O coste dos terrenos, máis ou menos, serían 600.000 euros. E tamén se fala, tamén lle fixeron unha entrevista a Roberto Giraldez. Este señor ven sendo, ou foi, o xerente do mercado de Teis, pero deixou no. Entón lle fan entrevistas para que conte como lle foi, por que o deixa, en que situación está o mercado de Teis, que é unha zona, bueno, un pouco como Coia, non? Con moito movimento veciñal, moita forza. Bien, pois Roberto Giraldez. A ver, deixa o posto coa sensación do deber cumplido. E o deixa, di el, pola falta de tempo para compaxinar esta responsabilidade coa súa empresa ou coa presencia en outros cargos, como por exemplo a Asociación de Comerciantes de Teis ou a Federación Vigo Comercio. Bueno, pois aí tuvo algún pequeno aviso de saúde o ano pasado en novembro e nada, pois a escoller en que un prioriza a súa actividade vital. Isto é o que lle pasou. Bueno, pois pregúntanlle por varias cousas, pola reforma, por exemplo, o mercado de Teis está en reforma e agora non, porque sale a entrevista, ya fan en varios medios de comunicación, non encontro, pero
Bueno, pero conta a situación hoxe en día do mercado. Hai 22 postos de carne, hai 12 vacíos, e de pescado uns 10 máis ou menos, que ven sendo un 50% dos postos son os que están ocupados. E a outra mitad, por que non están ocupados? Bueno, porque se subilan os que o tiñan e non hai relevo generacional. E conta da tecnoloxía, por exemplo, no? Que, bueno, que soga un pouco a favor tamén, porque se vende moito por internet. De feito, nos falamos con algunha peixeira que coloca, eu creo que xa o fan todas, no? Chegan ao puesto, sacan a foto, a como está o precio, e empezan a reservar, e logo lle deixan preparado a quen quere comprarlo, e vai coa bolsiña, o xa chega, paga e marcha coa bolsiña xa, no? E así non tens que salir do traballo para ir a comprar o peixe fresco. Bueno, conta que a reforma sí pode atraer a novos perfiles de clientes, pois, e sobre todo que a nivel de estructura tamén hai cambios importantes, porque non tiñan baños adaptados, por exemplo, para as personas con movilidade reducida, e que o mercado non vai a pechar, porque as obras vanse a facer a partir das 5 da tarde, que é cando cerra o mercado, e que o mercado, bueno, pois que está... que función cumple entre ese un punto de encuentro social, un pouco como do Calvario, penso eu, ¿no? Que a xente pode ir a comprar, pero tamén porque pasean por ali e se achegan a falar cos veciños, ¿no? A xente de Sanjurjo vai xa pa baixo, ¿no? Moi ben, pois este é a nova calle fan en varios medios de comunicación, teis como unha cidade pequena. A xente fai moita historia de barrio ali, sí. Logo tamén salen a prensa as carrozas de San Campio, xa que falamos dos barrios e do movemento veciñal. Pois sempre sale o luns de San Campio, é moi peculiar, ¿no? As festas de San Campio, sobre todo porque eu non creo que haya ningunha festa patronal que faga carrozas así, sin santos ni nada polo medio. O único santo que hai é o santo hueso do churrasco, que van facendo pues polos barrios, ¿no? Van repartindo churrasco hasta que chegan o Torreiro, desde que salen da Garrida, da Sobreira e máis de Freixo este ano tamén. Bueno, e hai fotos varias, veciños, podedes vos encontrar vos aí ou encontrar os vosos veciños. Logo tamén na prensa, pues o señor alcalde, que visita todas estas festas, especialmente os fines de semana, non dá basto, están todas, e se non está, hai que estar preparado porque igual ven, cumpliu 80 anos e pensa seguir moitos máis. 20 anos de reseña. Leva 20 anos na alcaldía, madre mía. Fanlle aquí unha reseña moi larga nestes 20 anos. En 2007, no que respeta a cidade de Vigo, En 2007, con 60 anos, lidiaba aí con Corina Porro, que era alcaldesa con moita popularidade. Quedou a uns 100 votos da maioría absoluta. Quedouse el. A partir de aí, foi presidente durante dous períodos da Federación Española de Municipios. Despois, que máis? Ostras, eu non sabía isto. No 97, tirando para atrás, presentouse o goberno galego. Claro, estaba Fraga aí. Entón, nada, derrota contundente. Pa casa outra vez. Pa casa. Primeiro pasou pola Facultade de Económicas a dar clase, e despois Touriño o meteu como presidente do Porto. Entón, bueno, despois no 2007 foi cando se enfrentou aí a Corina, perdeu, pero el seguiu aí na loita e nada, gañón en algún momento, ¿no? Bipartito, e despois

A ver, non digo nada que non pense a maioría da xente, non? Ah, vale. Aí atrás salían novas relacionadas coa ampliación da Pasás. A Pasás parte da ampliación é hacia Gondomar. E agora mesmo sale tamén un conflito político que teñen aí no PP de Gondomar, que é quen goberna ahora mismo, que dimiten aí tres concejales por diferencias coa líder, que son José Antonio Rodríguez e Fátima Granja, e o vocal da entidade local de Morgadanso, Juan Carlos Alonso Esmerode. Ledes a noticia, xa vos enterades de que, por que, xa, isto é unha cousa que ven do 11, e sobre todo que, bueno, isto sucede 9 meses antes de que sean as municipais no mes de maio. Aí vamos a votar todos outra vez a quen queremos na alcaldía. Pois moi bien, vamos a poñer unha canción, poñemos, sí, logo damos unha volta por San Campio. Poñemos que así, a verbena de Ortiga.

0: Imos subindo cara ao Torreiro, xa nos vamos encontrando con xente, que a frase do día penso que me acabo de despertar e ainda vou a desayunar. E son as 12 do mediodía.
1: Sí, é verdade. É a festa no San Campionoso, como dicen.
0: Sí, bueno, Santana tamén.
1: Sí, tamén, é verdade. Pero bueno, a festa hai que vivila porque unha vez o ano, sí. Hai que vivila con moita intensidade. Tivemos un pouco de mal tempo, pero ahora hoxe parece que se recuperou.
0: Sí, o se queima polo día de ayer,
1: sí,
0: antes de ayer.
1: Sí, exacto. Bueno, tamén quería comentarte que San Cambio, pois o que significa? Pois é un sentimento, xa ten conexión co Alba, porque xa empeza moito antes, no día 15, cando suben os santos arriba, e despois no día 8, que ainda remata, ainda que as festas se xa

De rosquillas, en Beade, por ejemplo, nas festas de Santana, hai 4 ou 5 tenderetes de rosquillas. Comen poucas rosquillas os de Valladares. E regaláronme o libro da Comisión de Festas, porque os da rosquillas son socios da festa de San Campio. E entón, alguén en este paseo polo Torreiro me dixo, ay, non leches o libro de San Campio? Digo, pois non, non o teño. E me dixo, pois lee, porque os da Comisión de Festas de San Xoán de Freixo escribiron algo moi bonitinho, moi, de moito corazón. Entón, xa sabedes que os libros de das festas son do máis divertido, que a mí me encantan, polo menos, porque comentas os negocios que hais na parroquia. A Comisión de Festas visitas parroquias do lado, tamén a parte da propia, e visitas empresas para que fagan algunha aportación. Así que miras, tes unha senda telefónica dos negocios das parroquias, como é o diseño do cartel, o anunciador, bueno, un montón de cosas. E despois como felicitan as festas as distintas entidades da parroquia. Bien, Comisión de Festas de San Xoán de Feixo. Vou a leer porque me pareceu breve, pero moi, moi sentida. Por terceiro ano consecutivo, fomos quen de honrar o noso patrón. San Xoán, cunhas grandes festas cheas de ilusión e tradición e convivencia. Dicimos fomos quen porque, igual que os nosos compañeiros da Comisión de Festas de San Campio e calquera persoa que algunha vez formase parte dunha comisión, sabemos ben o traballo, o esforzo e a dedicación que compre para levar adiante unhas festas. Son moitas horas e moito compromiso, pero tamén unha grande satisfacción a de mirar a xente gozar. Queremos agradecer de corazón a cada veciño, colaborador e patrocinador por botar unha man de xeito desinteresado. Sen o voso apoio e implicación, isto non sería posible. Agardamos que todos e todas desfrutarades destas festas tanto como a nos, organizándoas e que quedasen bons recordos para seguir fortalecendo a nosa comunidade. E por último, enviamos unha calorosa aperta a toda a veciñanza da nosa parroquia, en especial a directiva da Comisión de Festas de San Campio. Por moitos anos máis, mantendo viva esta tradición. Felices festas. Logo unha foto de familia, que se teñen que poñer nun alto tremendo para sacar a toda canta xente participa da organización das festas. Bueno, me parece un peche precioso. Pois nada, se queredes, facedes o fin de festa extra no Torreiro esta tarde. E que? Ímonos despedir. Esta canción ya vamos a dedicar ás menorquinas estas que María fai de vaso comunicante entre Menorca e este rincón das Rías Baixas chamado Vigo. Non sei se probaron o licor café, non sei se escoitaron ou bailaron a canción da licor café da La Mantumba en distintas versións. Igual a toca a banda esta noite, non creo. César, inclúea no popurrí veraniego cando vaiades as festas populares por aí. Moi ben. Ala, ata mañá, chao.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Vigo. Escoitas. Fume nas grúas, sal nas pestanas. Os barcos caen.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1. Imaginei a

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E si tes algunha suxerencia, non dubides. Escribirnos a radiopiratona@alga.org.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

0: Radio Piratona. Son as 5.
1: Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
2: Moi boas, aquí regresamos cunha nova temporada de Radio Cerna e comezamos co repaso das novas ambientais da semana. Fronte á seca, Galiza non precisa máis encoros, senón unha xestión da auga máis eficiente. É a mensaxe da Asociación ADEGA a raíz da intención declarada pola Xunta de estudar a creación de novos encoros. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, anunciou esta semana un plan para reforzar a eficiencia das instalacións hidráulicas. Este plan contempla tamén a posible instalación de novas infraestructuras como encoros ou presas. Chega esta nova logo das declaracións da conselleira de Medio Ambiente, Ánxeles Vázquez, nas que sinalaba a necesidade de máis encoros para que a auga non acabe no mar. Ante unha situación de escaseza de auga cada vez máis extrema, desde a Asociación Ecoloxista ADEGA demandan da Xunta e dos concellos medidas que fomenten unha nova cultura da auga baseada no aforro e no combate ao desbaldimento. A organización considera que os novos encoros, transvasamentos e captacións son medidas pouco efectivas e unha fuxida cara adiante. Compre actuar, din, con visión de futuro, con políticas públicas de protección do recurso, cuidado das bacías e restauración de turbeiras, brañas e humidais. ADEGA advirte, ademais, de que a crise da auga tamén está relacionada cos modelos industrial, forestal e agrogandeiro. Determinadas industrias, como a ENCE ou a desexada Altri pola Xunta, teñen un elevado consumo de auga, mentres que o monocultivo de eucalipto reduce a capacidade dos solos para retela. Pola súa banda, a intensificación gandeira e o uso masivo de agrotóxicos provocan un elevado consumo e contaminación deste recurso. A organización reclama tamén proteger os hábitats húmidos fundamentais para captar e regular a auga. E antes de construir novos encoros, ADEGA pide reducir as perdas na rede de abastecemento. Segundo os datos do INE correspondentes a 2024, en Galiza perdeuse o 28% da auga da rede, fronte ao 22% da media estatal. Para a organización, reducir estas perdas debe ser prioritario. Tamén reclama xeneralizar tecnoloxías aforradoras, reutilizar auga da choiva e aplicar tarifas que penalicen o desbaldimento. Finalmente, considera imprescindible reforzar a educación ambiental e a corresponsabilidade cidadá para avanzar cara a unha nova cultura da auga.

Castro Verde Adega denuncia o recheo dunha zona úmida en Cellán de Mosteiro, iniciado xa en 2024 e que continúa na actualidade. A organización considera especialmente grave a destrución dunha zona de nacemento e acumulación de auga en plena emerxencia climática e contexto de seca. Reclama a paralización inmediata dos recheos, a investigación dos feitos e a restauración da zona úmida e das nacentes que alimentan o sistema fluvial do Tordia. Seguimos nos ríos. Unha grande represa construída no Umia ao seu paso por Cabanelas en Riba do Umia está a bloquear o caudal do río e a xeral importantes afeccións ambientais. A obra de 10 metros de ancho coincide ademais cun verán de seca, polo que a auga non consegue superar a infraestrutura e dificulta o paso de especies migratorias como a lamprea, a anguía e o reo. Desde o Eido da Bioloxía alertan tamén de que a auga estancada pode aumentar a temperatura, reducir o oxíxeno e favorecer a proliferación de microorganismos. De feito, a praia fluvial de Cabanelas, situada só a 200 metros, tivo que pechar o baño por contaminación microbiolóxica. Os datos son claros e falan por si sós. Galiza acumula xa 200 días cálidos e só 29 fríos no que vai de ano. As cifras de Meteo Galicia confirman ademais que este pasado xullo foi o máis cálido desde que existen rexistros, con temperaturas máximas medias de 29 graus, 3,5 por riba do habitual. O récord chega despois da primavera máis seca dos últimos 36 anos. Trátase dunha sucesión de fitos que mostra como o cambio climático está a modificar o noso clima. Cada vez hai máis días de calor e menos períodos fríos, ao tempo que se agravan a seca e os episodios extremos. Esta situación ten graves consecuencias tamén sobre o noso agro. Contanse, segundo cifras de Unións Agrarias, perdas de 164 millóns de euros na produción de forraxes. Alarma tamén no sector do mel. As vagas de calor, a barroa e a velutina estragan a metade da colleita en Galiza. O sector apícola pide axuda ante o risco inminente de desaparición de moitos dos proxectos.

0: Continuamos. Outro parque eólico continúa coa súa tramitación administrativa a pesar de estar paralizado cautelarmente polo Tribunal Superior de Xustiza de Galiza. Primeiro foi Xesteirón e agora é Rodicio 2. A empresa Engie solicitou a declaración de utilidade pública deste parque situado nos concellos de Maceda e Monte de Ramo ao carón do macizo central ourensán. A Dega exixe á Xunta que respecte as decisións da Xustiza e denegue esta solicitude, así como calquera outra declaración de utilidade pública de parques eólicos paralizados cautelarmente. O Rodicio 2 fora recorrido por Adega e suspendido cautelarmente polo Tribunal en 2024. Con todo, a solicitude de utilidade pública permitiría avanzar na tramitación, xa que un procedimento deste estilo leva aparellada a urxente ocupación de bens e dereitos. O Alto Tribunal Galego no seu auto advertira de que as zonas ecolóxicamente relevantes deben obter unha protección íntegra e non poden quedar rodeadas de muiños. Na área afectada polo Rodicio 2 habitan especies ameazadas como a águia real, o boitre branco ou o millafre real. En definitiva, a Dega reclama á Xunta que rexeite a declaración de utilidade pública e que, mentres os parques sigan suspendidos pola Xustiza, non autorice ningún novo avance administrativo nos seus expedientes. Rematamos en Onsa. A Xunta está a converter o Parque Nacional das Illas Atlánticas nun resort turístico. É o que denuncia a Dega e outros colectivos ante as obras de acondicionamento da Illa de Ons, que supuxeron un investimento de máis de 2 millóns de euros. Segundo a Xunta, o obxectivo é mellorar os espazos públicos e desenvolver novos recursos turísticos. Na realidade, as actuacións consistiron en enlousar 4.000 metros cadrados, escavar pistas, amorear entullos e tal árbores autóctonas. Entre outras actuacións, empedráronse os accesos ao barrio do Curro e cementouse a entrada á praia da área dos Cans. Tamén se eliminou vexetación autóctona, incluídos varios salgueiros e un vello estripeiro para instalar un merendeiro sobre a praia. A Dega critica que estas actuacións se fixaran nun parque nacional a figura de máxima protección ambiental de Galiza sen consulta pública previa nin avaliación ambiental. As obras foron promovidas pola Axencia de Turismo de Galiza e financiadas maioritariamente con fondos europeos. Nin o padroado do Parque Nacional, nin as entidades vencelladas á illa, nin a veciñanza de Ons puideron achegar as súas consideracións. A Dega lembra que nestes espazos debe prevalecer a conservación dos valores naturais e o principio de non intervención. Por iso, considera especialmente significativo que as obras foran promovidas por turismo e non por medio ambiente. Para a organización ecoloxista, isto evidencia cales son as prioridades da Xunta: converter Ons nun decorado pro turismo masivo. Nada máis por hoxe, acabamos agora así coas actividades para os vindeiros días. Este sábado 5 de setembro, a Dega Mariña Patrimonio organizan unha conferencia en Río Torto sobre o campamento romano do Vedro da Fame, unha peza fundamental para entender a conquista romana do noroeste ibérico. O venres 11 terá lugar tamén un obradoiro sobre agroecoloxía nas hortas urbanas de Santiago de Compostela. E a partir do 15, a Dega impulsa un ciclo de charlas formativas sobre compostaxe en diversos espazos de cultivo da cidade. Toda a información en adega.gal. Moitas grazas por escoitarnos.
1: Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoítase a Cañón, moi ben, ánimo e... Seguida adiante que a selección musical que é excelente. Veña, forza.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Hola, ¿qué tal estades? Bienvenidos y bienvenidas a este resumo de Experta Valladares, donde recollemos una de las conversas o varias las que nos parecieron interesantes la semana pasada. Bien, pues es un déjà vu. O lunes pasado era lunes de San Campio. Entonces, bueno, pues anduve en Polo Torreiro un ratiño mientras tocaba banda, había misa, luego llegaban las carrozas, o estábamos esperando a que llegaran las carrozas. Ese ratiño de la sesión Vermo, e o que ides escoitar, o sí. Xente, veciños, uns contando cousas, outros aproveitando para saludar, en fin, popurrí variado, verbenero. E como a verbena non termina, te remata con máis ou menos as festas de San Campio, entre comillas, rematan cando se baixan os santos do Alba, a romería do Alba, que dura tres días. Ten un día de subida, que é o día 15 de agosto, un día de celebración do San Bertolameu, a romería do Alba, que é o 24 de agosto, é un día de baixada dos santos ata a igrexa de Valladares, que é mañá, 8 de setembro. Entón, bueno, aí sei, xa, chimpún festas. Bueno, pois, xa, outro estilo de festas que xa vos falaremos do Revolta a finales de mes. Mañá, vos lo conto tamén mañá no directo, pero por si queredes ir anotando, misas ás 12:30 na capela e ás 8 da tarde os santos regresan a casa, xa estarán aquí dentro da iglesia ou facendo este saludo de que un momento de silencio moi bonito cando se encontran os santos diante da do adro. A que hora baixan? Eu penso que pola tarde, non? Non sei, 4, 5, 6, 6 a mellor. Non sei moi ben. Mañá vos lo conto con un pouco máis de precisión. É bonita a cousa, é unha serpentina de xente baixando con carrozas, hai nenos que van nas carrozas dos seus abuelos, que son os tractores engalanados, e a xente turnándose para ir baixando os santos nas andas, que ainda pesan un pouco e ten o seu aquel levalo. O a cousa encontrar o compañeiro da mesma estatura para non cargarte co peso. É unha serpentina de color moi chula. Bien. Esto mañán, charangas que acompañan os imperiais e o grupo de gaitas Os Trebellos. Vale, pois o quides escoitar Troula polo Torreiro e tamén un popurrí de novas relacionadas co movemento veciñal, que é o que foi saindo na semana pasada na prensa, e foi recollendo Carlos, o xestor do centro veciñal, que se dedica pues, unha hora e media máis ou menos diaria a repasar a prensa. Aproveitamos o seu traballo. Nova número 1, vamos ata o PTL, Parque Tecnolóxico Loxístico de Valladares BEADE. Por aí fálase desta planta de chips que vai a comezar a funcionar o ano que ven por esta época, máis ou menos. Agora están construindo edificio e logo a encherán de traballadores. Por lo de agora, conta unha nova, que teñen máis ou menos 20 traballadores de distintos lugares do mundo e siguen buscando xente con un perfil moi concreto. Pois a nova conta que en Estados Unidos, en India e en algún outro lugar máis. Ademais, tamén lle cambiaron o nombre á empresa que se chamaba, pasa de chamarse Spark a Ardora. Ardora é este fenómeno bioluminiscente, sabedes, non? Que o mar se converte en fosforito por estas microalgas. 3E5, pois isto é a base dos seus chips: fosfuro de indio, arseniuro de galio e nitruro de galio. Bueno, pois nada, todo isto o ano que ven saberemos un poquinho máis, porque inauguran aí. Hai algo máis tac relacionado con esta nova, que son os cartos. Os luns casi sempre as novas teñen que ver cos presupuestos, ¿no? Son en torno as administracións, o que reparte en que se usa, ¿no? Este o fío conductor das novas normalmente. E entón esta planta de semiconductores fotónicos ten unha inversión de 110 millóns de euros. Esta non é a nova da semana pasada, pero ven a colación. Salió a principios de agosto. Os cartos de quen son?
Aportación pública, directa o indirecta, 31 millóns de euros. A maior parte provén da Sociedade Española para a Transformación Tecnolóxica, que aportou 17 millóns de euros, máis ou menos. Outros 12 entran a través de subvencións. E os tres restantes proveñen de Vigo Activo, que é unha sociedade de Zona Franca. O resto do capital, entre outras subvencións, ven de outras subvencións por valor de 57 millóns de euros e máis outros 20 de capital privado. Bueno, pois xa sabemos un pouco máis. Máis novas, falamos de reparar beiras rúas. O Concello ten aí unha idea de este mes comezar a reparar as aceras, a ver, deterioradas polo temporal do inverno e máis da primavera. Contrato de 47.000 euros, ampliable en función das necesidades, para facer máis de 600 intervencións, tanto no casco urbano como no rural. Repoñer baldosas dañadas, reparar as bases de cemento cando teñan desperfectos e mellorar a seguridade dos peatóns. Bueno, pois con moita, moita velocidade, di o alcalde que a mediados de agosto iban a entrar a reparar. Tamén bacheado de estradas e asfaltado de 372 viales. Entre eles, por exemplo, pois falase das obras en marcha de Clara Campoamor. Clara Campoamor, aquí, altura, cerca do Cunqueiro, xa. E recordaron, tamén recordou o alcalde, falando de todas estas historias, as inversións destinadas a reparar infraestructuras en Valladares, Allans, San Xoán do Monte e Teis. E fala así porque ten, hai cartos para isto no concello. Outra cousa é como quedan as beiras rúas e canto tardan en moverse as baldosas. E canto tropezas en tenelas, ¿no? O si podes andar por elas tamén, que isto é outra historia. Se tes silla de rodas, por moitas delas, aquí non se pode andar. Porque entradas de garaxes, desniveles, farola polo medio, señal de dirección prohibida polo outro, en fin. Queda moi bonito no titular. A asociación, va, outra nova. Falamos da Asociación San Miguel de Oia, que por cierto vai a ser viguesa distinguida na Festa da Reconquista do ano que ven. 50 anos ten esta entidade e unha das novas da prensa fala do pois dun edificio que llevan a facer a Escola de Música. Estánse facendo os traballos necesarios para conseguir os terreos para construir a nova escola de música e polo de agora conseguironse dous terrenos, falta un terceiro que é propiedade dunha empresa e que se non se chega a negociar como queren, pois entrarán pola vía da expropiación. O coste dos terrenos, máis ou menos, serían 600.000 euros. E tamén se fala, tamén lle fixeron unha entrevista a Roberto Giraldez. Este señor ven sendo, ou foi, o xerente do mercado de Teis, pero deixouno. Entón lle fan entrevistas para que conte como lle foi, por que o deixa, en que situación está o mercado de Teis, que é unha zona, bueno, un pouco como Coia, ¿no? Como, con moito movimento veciñal, moita forza. Bien, pois Roberto Giraldez. A ver, deixa o posto coa sensación do deber cumplido. E o deixa, di el, pola falta de tempo para compaxinar esta responsabilidade coa súa empresa ou coa presencia en outros cargos, como por exemplo a Asociación de Comerciantes de Teis ou a Federación Vigo Comercio. Bueno, pois aí tuvo algún pequeno aviso de saúde o ano pasado en novembro e nada, pois a escoller en que un prioriza a súa actividade vital. Isto é o que lle pasou. Bueno, pois pregúntanlle por varias cousas, pola reforma, por exemplo, o mercado de Teis está en reforma, e agora non, porque sale a entrevista, ya fan en varios medios de comunicación, non a encontro, pero
Bueno, pero conta a situación hoxe en día do mercado. Hai 22 postos de carne, hai 2 vacíos, e de pescado uns 10 máis ou menos, que ven sendo un 50% dos postos son os que están ocupados. E a outra mitad, por que non están ocupados? Bueno, porque se subilan os que o tiñan e non hai relevo generacional. Conta da tecnoloxía, por exemplo, ¿no? Que bueno, que xoga un pouco a favor tamén, porque se vende moito por internet. De feito, nos falamos con algunha peixeira que coloca, eu creo que xa o fan todas, ¿no? Chegan ao puesto, sacan a foto, a como está o precio e empezan a reservar, e logo lle deixan preparado a quen quere comprarlo e vai coa bolsiña, o sea, chega, paga e marcha coa bolsiña xa, ¿no? E así non tens que salir do traballo para ir a comprar o peixe fresco. Bueno, conta que a reforma sí pode atraer a novos perfiles de clientes, pues, e sobre todo que a nivel de estructura tamén hai cambios importantes, porque non tiñan baños adaptados, por exemplo, para as personas con movilidade reducida, e que o mercado non vai a pechar, porque as obras vanse a facer a partir das 5 da tarde, que é cando cerra o mercado, e que o mercado, bueno, pues que está... que función cumple entre ese un punto de encuentro social, un pouco como do Calvario, penso eu, ¿no? Que a xente pode ir a comprar, pero tamén porque pasean por ali e se achegan a falar cos veciños, a xente de Sanjurjo baixa pa baixo, ¿no? Moi ben, pois este é a nova calle fan en varios medios de comunicación, teis como unha cidade pequena. A xente fai moita historia de barrio ali, sí. Logo tamén salen a prensa as carrozas de San Campio, xa que falamos dos barrios e do movemento veciñal. Pois sempre sale o luns de San Campio, é moi peculiar, ¿no? As festas de San Campio, sobre todo porque eu non creo que haya ninguna festa patronal que faga carrozas así, sin santos ni nada polo medio. O único santo que hai é o santo hueso do churrasco, que o que van facendo pues polos barrios, ¿no? Van repartindo churrasco hasta que chegan o torreiro, desde que salen da Garrida, da Sobreira e máis de Freixo este ano tamén. Bueno, e hai fotos varias, veciños, podedes vos encontrar vos aí ou encontrar os vosos veciños. Logo tamén na prensa, pues o señor alcalde, que visita todas estas festas, especialmente os fines de semana, non dá basto, están todas, e se non está, hai que estar preparado porque igual ven, cumpliu 80 anos e pensa seguir moitos máis. 20 anos de reseña. Leva 20 anos a alcaldía, madre mía. Fanlle aquí unha reseña moi larga nestes 20 anos. En 2007, no que respeta a cidade de Vigo, eh? En 2007, con 60 anos, lidiaba aí con Corina Porro, que era alcaldesa con moita popularidade. Quedou a uns 100 votos da maioría absoluta. Quedouse el. A partir de aí, foi presidente durante 2 períodos da Federación Española de Municipios. Despois, que máis? Ostras, eu non sabía isto. No 97, tirando para atrás, presentouse o goberno galego. Claro, estaba Fraga aí. Entón, nada, derrota contundente. Pa casa outra vez. Pa casa. Primeiro pasou pola Facultade de Económicas a dar clase, e despois Touriño o meteu como presidente do Porto. Entón, bueno, despois no 2007 foi cando se enfrentou aí a Corina, perdeu, pero el seguiu aí na loita e nada, gañou en algún momento, ¿no? Bipartito, e despois populismo a tope. Moi ben, pois aí está. 2,5 millóns de euros para as luces de Navidad, que será cando morran lle poñerán aí un algo con luces LED, digo eu, non sei. E quería contar algo, si na nova contan algo así. 120.000 seguidores en medios sociais, máis do doble que Rueda. De tonto, un pelo. E hai máis novas na prensa. A ver, non digo nada que non pense a maioría da xente, non? Vale. Aí atrás salían novas relacionadas coa ampliación da Pasás. A Pasás
parte da ampliación é hacia Gondomar. E agora mesmo sale tamén un conflito político que teñen aí no PP de Gondomar, que goberna ahora mismo, que dimiten aí tres concejales por diferencias coa líder, que son José Antonio Rodríguez e Fátima Granja, e o vocal da entidade local de Morgadanso, Juan Carlos Alonso Esmerode. Ledes a noticia, xa vos enterades de que, por que, xa, isto é unha cousa que vende o lonxe, e sobre todo que, bueno, isto sucede 9 meses antes de que sean as municipais, no mes de maio, aí vamos a votar todos outra vez a quen queremos na alcaldía. Pois, moi bien, vamos a poñer unha canción, poñemos, sí, logo damos unha volta por San Campio. Poñemos que así, a verbena de Ortiga.

0: Imos subindo cara ao Torreiro, xa nos vamos encontrando con xente, que a frase do día penso que me acabo de despertar e ainda vou a desayunar, e son as 12 do mediodía.
1: Sí, é verdade. É a festa no San Campeonoso, como dicen.
0: Sí, bueno, entonces, Santana tamén.
1: Sí, tamén é verdade. Pero bueno, a festa hai que vivila porque unha vez o ano, sí, hai que vivila con moita intensidade. Tivemos un pouco de mal tempo, pero ahora hoxe parece que xa recuperou.
0: Sí, o se queima polo día de ayer, antes
1: sí,
0: de ayer.
1: Sí, exacto. Bueno, tamén quería comentarte que San Cambio, pois, o que significa? Pois é un sentimento, xa ten conexión co Alba, porque xa empeza moito antes, no día 15, cando suben os santos arriba, e despois no día 8, que ainda remata, ainda que as festas se xan hoxe, sí, por San Bartolomé, etcétera. Bueno, pois é un sentimento onde a xente gustalle pois é a xuntanza entre as familias, comer, beber.
0: Sí, unha atmósfera compartida,
1: sí,
0: entre todos,
1: exacto,
0: ¿no?
1: Exacto. Suben, bueno, pois unha festa bastante, sempre foi moi grande esta festa. Non son destas festas pequeniñas.
0: No.
1: Bueno,
0: e das orquestas, eres de orquesta, de banda, de charanga?
1: Que as orquestas cambiaron moito, o que eran as orquestas, o que son as

0: popular, está xente sempre pois desexando que chegue, porque tamén como finalizar o verán. Sabes?
1: Sí, son as portas do outono.
0: Exacto, e o inverno é moi duro aquí en Vigo. Sí. É moi largo, entonces é unha maneira de disfrutalo coa xentiña e pasalo ben, bueno. Disfrutalo.
1: Na túa casa come ese cordero cocido día de hoxe?
0: Pois
1: ou sobras?
0: Non, hoxe, mira, onte foi merluza, arroz con bogavante. Mira ti, que eu decía, estamos en Navidad, pero non. Merluza, arroz con bogavante, non hai nin cordero, nin cocido. Sempre hai paella, ou churrasco, ou merluza, ou arroz, ou tal.
1: Hoxe é a excepción.
0: Sí, hoxe son as sobras, e mañán, porque querían facer hoxe máis, pero sabes que son, a ver, son xente que naceu na despois da Guerra Civil, e teñen esa cousa de a ver se vamos pasar fame, sabes?
1: Sí, que por si ven alguien tamén que haya plata.
0: Da igual, ven alguien e ir nas sobras, sabes? Están inventando a xente ali fora, a ver si, sabes, como nos restaurantes, porque sobra.
1: Bueno. Congelador. Hai congelador.
0: Sí, e cenamos e botaremos a comer toda a semana. E hoxe xa dixeron non, hoxe vamos ir a ver as
1: carrozas.
0: Exacto. E despois comer. E mañán, inda mañán, van vale. Facer churrasco para comer, porque mañán inda dai coa reunión familiar.
1: Ah, moi ben, xa dos moitos.
0: Sí.
1: Ven xente de fora?
0: Sí. Veñen os tíos, veñen tal e tal. Entre todos poderemos ser uns 15, así. Ah.
1: ¿De fuera de Galicia, veñes?
0: Non, de fuera digo, de fuera de Balaídos.
1: Bueno, pero eso xa é coto urbano, entonces.
0: Sí, pero bueno, para non se sabe que como esto cidades en lei, a bueno. Partir de aí de Castros pa baixo, xa de fora, sabes?
1: Muy ben, pues nada, moitas gracias.
0: A ti,
2: veña.
1: Ti pregunta, a ver, vamos subindo para o Torreiro. Iba a entrar no Rial ou no Andami ou no Guillermo a preguntar como van as festas, pero as festas o sei. É todo no Torreiro, con quen estou falando?
2: Estás falando con Ángel.
1: É Ángel.
2: Do Rial.
1: Bueno, entón, a persona máis aceitada.
2: No, pa nada.
1: Bueno, como é o lunes de San Campio?
2: Pois o lunes de San Campio é, digamos, o remate das festas. E sempre hai un pouco de movimento, pero dentro de unha hora, máis ou menos, baixan as carrozas. Dentro de un rato pasarán por aí dúas, aí por enfrente,
1: sí.
2: Unha da Sobreira e outra da Garrida. E logo máis tarde reúnense aí no Torreiro, que ven unha de Freixo. E bueno, veñan as carrozas, reparten churrasco, bebida e...
1: É así.
2: E piden algo, porque claro, pa festa.
1: Bueno, entón tinas en esa esquina...
2: Resto,
1: Digo que en esa esquina ti eres o Observatorio Internacional de San Campio, igual que a xente do Bar de Filomena, por decir.
2: Bueno, Bar de Filomena é máis observador, porque, oye, está no balcón, mirar todo o Torreiro, desde aí controlas todo.
1: Bueno, pero tú desde aí miras quen vai subindo, quen vai baixando.
2: Iso sí.
1: Sí.
2: Sí, aí hai... Mírase tamén... Soportamos algo de ruido as noites, pero bueno, ahora non hai tanto como antes.
3: Sí.
2: Cambiou un pouco, isto había moito botellón neste trozo de calle, naquele camiño que sube do Naranxo, pero ahora hai menos.
1: Ahora hai menos botellón.
2: É máis se fano máis educadamente, porque están ali no logo da festa e non hai tanta historia. Sí. Non se esconden, están bastante. E recollen, bueno.
1: Bueno.
2: Fomos millorando algo.
1: Eso sí, pues nada, vamos a escoitar a misa. Desde aquí vas a escoitar a misa.
2: Xa non chegamos a misa, xa.
1: Pa iso teño un altavoz.
2: Eu vou ir hasta ali arriba da Filomena a beber un viño. E despois xa miraremos.
1: Muy bien, pues o día é largo.
2: Solo por dar unha volta.
1: Pues nada, pasou moi ben.
2: Igualmente.
4: Hay que confía profundamente en el Señor. Y que Él es todo para Él. Ojalá lo sea también para nosotros. Bienvenidos a esta celebración. Bienvenidos a los representantes del Ayuntamiento. Y por supuesto a la presencia de la Comisión que tanto nos ayuda a celebrar y compartir esta Eucaristía. Así como a esta
1: este cura
4: nos animará y nos ayudará a compartir y a celebrar nuestra fe.
5: Hazme una canción.
1: ¿Cómo?
5: Piensa que é unha canción, non te vai de Navarra.
1: Ah, vale, pero agora ti quen ves sendo? A ver, preséntame, quen é?
5: Jorge.
1: Jorge. E Jorge, de que vexe, non tes apodo?
5: Eu son Jorge.

Pues esto es Mecano por la banda de Gaudí. Tocó un non sei cando. A mí se me pasa como es bello salir a cantina tantos días de festa que se perde un. Pero probablemente alguna de estas canciones sonará esta noche a partir de las 10:30 en esta cousa sinfónica que vaya a tocar a banda de Valladares. También tocarán cousas de Queen, de Metallica. Un concierto así como muy especial de 2 horas. A seguir, ¿quién era? La Última Legión, que eso es a ver, ponerse a chupa de cuero y a ver cerveza, ¿eh? Qué barbaridad de trabajo leva a comisión para disfrute do pueblo. Bueno, alguén nos dixo, número un, si queredes mirar como foi San Campio, entrades nas redes da Comisión de Festas de San Campio. Logo tamén, pues todo mundo saca fotos e todo mundo as colga no seu perfil. Pero aquí o que fixeron é trocear pues vídeos de un minuto ou menos de cada cosa que foi pasando, de cada orquesta que subiu o escenario, de cada tirada de lume, de fuegos, dos fuegos artificiales, das chegadas das carrozas, non sei, das cucañas tamén, de todo, que é unha festa que hai pues un gusto infinito e unha variedad que non se agota nunca. Das 24 horas, se puseran unha cámara aí e fixeran un timelapse, podíase mirar que non hai un solo minuto que non haya nadie no torreiro, sino limpiando e bailando. Bien, cando eu marchaba, comprei rosquillas. Non é unha cousa que se estile moito en Valladares, eso de comprar rosquillas. En proporción, pues había aquí un tenderete de rosquillas. En Beade, por ejemplo, nas festas de Santana, hai 4 ou 5 tenderetes de rosquillas. Comen poucas rosquillas os de Valladares. E regaláronme o libro da Comisión de Festas, porque os da rosquillas son socios da Festa de San Campio. E entón, alguén en este paseo polo torreiro me dixo, ay, non leches o libro de San Campio? Digo, pues non teño. E me dixo, pues lee, porque os da Comisión de Festas de San Xoán de Freixo escribiron algo moi bonitinho, de moito corazón. Entón, xa sabedes que os libros das festas son do máis divertido, que a mí me encantan, polo menos, porque comentas os negocios que hai na parroquia. A Comisión de Festas visitas parroquias do lado, tamén a parte da propia, e visitas empresas para que fagan algunha aportación. Así que miras, tes unha senda telefónica dos negocios das parroquias, como é o diseño do cartel, o anunciador, bueno, un montón de cosas. E despois como felicitan as festas as distintas entidades da parroquia. Bien, Comisión de Festas de San Xoán de Feixo. Vou a leer porque me pareceu breve, pero moi, moi sentida. Por terceiro ano consecutivo, fomos quen de honrar o noso patrón. San Xoán, cunhas grandes festas cheas de ilusión e tradición e convivencia. Dicimos fomos quen porque, igual que os nosos compañeiros da Comisión de Festas de San Campio e calquera persoa que algunha vez formase parte dunha comisión, sabemos ben o traballo, o esforzo e a dedicación que compre para levar adiante unhas festas. Son moitas horas e moito compromiso, pero tamén unha grande satisfacción a de mirar a xente gozar. Queremos agradecer de corazón a cada veciño, colaborador e patrocinador por botar unha man de xeito desinteresado. Sen o voso apoio e implicación, isto non sería posible. Agardamos que todos e todas desfrutarades destas festas tanto como a nos, organizándoas e que quedasen bons recordos para seguir fortalecendo a nosa comunidade. E por último, enviamos unha calorosa aperta a toda a veciñanza da nosa parroquia, en especial a directiva da Comisión de Festas de San Campio. Por moitos anos máis, mantendo viva esta tradición. Felices festas. Logo unha foto de familia, que se teñen que poñer nun alto tremendo para sacar a toda canta xente participa da organización das festas. Bueno, me parece un peche precioso. Pois nada, se queredes, facedes o fin de festa extra no torreiro esta tarde. E que? Ímonos despedir. Esta canción ya vamos a dedicar ás menorquinas estas que María fai de vaso comunicante entre Menorca e este rincón das Rías Baixas chamado Vigo. Non sei se probaron o licor café, non sei se escoitaron ou bailaron a canción da licor café de La Mantumba en distintas versións. Igual a toca a banda esta noite, non creo.
César, inclúea no popurrí veraniego cando vaiades ás festas populares por aí. Moi ben. Ala, ata mañá, chao.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Cousas que sí, cousas que non. Unha canción que saiu hai un par de semanas a cargo de Migi Bouzó. Hai 3 anos editou un álbum chamado Cine e Amor, onde combinaba cancións en castelán e en galego, e estes días atopei esta fermosura. Estaremos atentos aquí en Ábrete de Orellas a novas cousas deste rapaz chamado Migi Bouzó. Saúdos orelludos de Pepe Cuña e benvidas sexan as túas orellas o programa 615, que vai ser o último desta temporada. Agora chega o verán, saturación de festivais e concertos. Decidín un ano máis tomar un respiro polo verán, coller folgos e volver co formato habitual a la por setembro. Grazas por estardes aí todas estas semanas, as emisoras cómplices e as ouvintes que entenden este xeito de facer radio de autor. Outra novidade, neste caso que nos chega de fora, chamase Helicrisum, e ben asinada polo grande Kiko Veneno.

Kiko Veneno anuncia con esta canción Helicrisum o seu vindeiro disco, que fai o número 21, será aló por novembro, cando coñeceremos todas as cancións que suceden ao seu último traballo, Hambre. Kiko Veneno, a rumba actualizada e tamizada polo gran productor Bronquio. No portal de Abrete Orellas seguiré mantendo comentarios de discos e axenda de concertos dentro das miñas posibilidades, dada a cantidade de citas que se concretan, e se concretan moitas a última hora. Así que o que está na axenda de Abrete Orellas é recomendado, e o que non está, pois, ou non nos parece digno de tanta atención, ou non recibimos información na redacción de Abrete Orellas. Pero sí quero salientar que no festival Rock in Rio Tea vai estar Kiko Veneno o día 11 de xullo, e tamén estarán outros grandes do rock en español. Los Enemigos tamén anuncian disco para despois do verán, chamarase Canciones Chulas, como a peza que pinchamos aquí hai unhas semanas, e o segundo sinxelo adianto dese disco é Miss Dinamarca. Los Enemigos e Kiko Veneno compartindo cartel no Rock in Rio Tea o sábado 11 de xullo.

0: ser nada.
1: Nestes anos de tantas e tantas colaboracións, de tantas colabos, pois non podía faltar unha entre Baiuca e Carlos Ares. Xuntos presentan Noitada, un himno noctámbulo espiritual e ritual para escoitar este verán. Dous dos máximos exponentes da última fornada de músicos da Galiza, Baiuca e Carlos Ares. E sen abandonar ese toque electrónico, pero levando un pouco cara ao rock, temos outra canción feita para este verán. Podedes ver tamén o seu videoclip. Trátase dunha das bandas máis divertidas do panorama galego. Eles son Monolius Dop e adícanlle unha canción, O Tardeo.

0: Tardeo.
1: Tardeo, a última canción, es videoclip da banda de Noia Monolius Dop, coa producción musical de Iago Pico. En Monolius Dop, coa súa xira Chandal Metal Tour, van estar en moitos lugares do país, con Barro, Aguiño, Sada, Mazaricos, Muxía, Sarria, Santa Comba e máis. Algúnas destas citas aparecerán na xenda de Ábrete de Orellas. Duns clásicos xa nesta última década no pop rock galego a unha banda emerxente. Trátase de Ragger. Acaban de fichar por unha produtora, polo que serán habituais en festivais como Son Rías Baixas, Big Sound, Pontevedra ou Armadiña Rock, onde coincidirán cos anteriores como Nolis Dop. A primeira canción que nos mandan de Ragger chámase Enfermidade.

Cada semana en Abre Tus Orellas tenemos un oco para recomendaciones de concertos de artistas que nos llegan de fuera. En este caso, dende Pozo Blanco, María José Yergo, unha artista que fusiona tradición e vanguarda dentro do flamenco. O seu novo disco chámase El Juego e vai no presentar este xoves no Teatro Colón da Coruña, dentro do ciclo Noites do Porto, que nos está a brindar precisamente unhas noites de música realmente fantásticas. A peza que acabamos de escoitar chámase Mala Mía, e soará o xoves no Colón. Dos xoves no Colón saltamos ao sábado no Auditorio de Ferrol, onde estará un cantautor e compositor estadounidense canadiense, que non é a primeira vez que visita Galiza, todo un talento, fillo dos cantantes de folk Loudon Wainwright III e Kate McGarrigle, e tamén irmán doutra cantante notável como é Martha Wainwright. Efectivamente, Rufus Wainwright vai estar en Ferrol, única data na Galiza, e ali non faltará un dos seus clásicos, Cigarettes and Chocolate Milk.

Cigarettes and Chocolate Milk, peza de 2001, que de seguro vais a soar este sábado en Ferrol, no auditorio, dentro do concerto de Rufus Wainwright. Recomendación orelluda. Todo un talento, no solo na interpretación, senón na simpatía. Rufus Wainwright. Así que se podes achegarte a Ferrol, non o dubides. Seguimos en Aberto de Orellas e agora volvemos ao país porque imos escoitar a Sofía Espiñeira, que vai estar dentro do ciclo Elas son artistas este venres 3 de Balde en Arteixo. Acompañada por Aileen Kendelman e Judith Almeida, presentará as cancións do seu último traballo, Xeografías, como esta, Un lugar. Sofía Espiñeira, o venres en Arteixo.

Ábrete de orellas, goza da diversidade musical. Ábrete de orellas, os concertos no país e as novidades discográficas. Ábrete de orellas, unha escolma semanal de cancións seleccionada e comentada por Pepe Cuña. Ábrete de orellas.

JT Easy Band, a banda herdeira, polos integrantes da súa formación e polo estilo musical de Mermelada ou Los Elegantes, nomes imprescindíveis do rock español desde finais dos 70 até o 90, onde xa se consolidou esta JT Easy Band que segue a entregar álbums e cancións. Busco lo que quiero e a última que coñecemos, adianto dun disco que saerá despois do verán e que entra nesta edición de Aberte de Orellas, porque este xoves 2 no Parque das Torres en Oleiros van estar tocando JT Easy Band no ciclo As Tardes no Alfar. E se falamos de veteranos, pois temos a Don Mariani, o guitarrista, vocalista e compositor australiano, membro de diferentes bandas desde comezos dos 80, como The Saint Loves, DM3, Nature 4, ou coa que ven a Galiza nestes días, The Stems. O domingo 5 de xullo van estar en Nigrán, no Malabar, Pénjamo, e o martes 7 estarán na Sala Mardi Gras da Coruña. Un dos clásicos dos Stems de Don Mariani, esta At First Sight.

unha banda para seguidores do pop nos 80, The Stems, desde Australia, liderados por Don Mariani, e dúas datas na Galiza estes días, o domingo en Nigrán e o martes 7 na Sala Mardi Gras da Coruña. E tras recomendar un par de concertos, volvemos ás novidades, pero non abandonamos esas coordenadas musicais. Imos cara a Vigo, xa vos falei do disco You Don't Know It, o segundo de Visions of Juno, e esta semana comparto vos When the World is a Backyard, Visions of Juno.

escoitando o mundo e un patio e o futuro e un sábado pola noite. Cantan Visions of Juno dentro dunha das cancións do seu segundo disco, You Don't Know It. E seguimos pola zona de Vigo, porque dali son Issues. Editan un novo EP na onda Nada Surf, Wizard, Teenage Fan Club, e unha das tres cancións e a que imos escoitar esta semana, gravada no seu local de ensayo, mesturada por Santi García nos estudios ultramarinos, guitarras noventeiras, rock alternativo e melodías power pop. Issues, Drill, Baby, Drill.

Pois nada máis, até aquí chegou esta temporada de Aberte Orellas. Voume tomar un descanso no verán, así que ide a moitos concertos, escoitade, escoitade, non oide, escoitade moita música e despídome en plan puncarra cun dos meus discos favoritos do ano, do que seguramente non vos falen os fusiladores de contidos. Até setembro, quedades coa revolución de Sanxenxo.